enya dansie ewo kristo mu ne se nipa brɛ no ho ase na waba abehunu se ampa yesu oyewura fa kristo se ne wura ene na jemu.